ہمارے پاپا لے رہا ہوگا اس میں کسی سب یقین سوال پاپا کے دن ضلع کو بھی پتا لے رہا ہوں کچھ ہم سب پرتیک سواسر کرنے کے لیے وجہ سے دیکھے ہوں گے اس طرح ہمارے